переписує Степом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не ззовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, це ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим, а я для вас із побратимами репчик писатиму з носом.

аж у другого шопарю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу, ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських.

Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM. Дякую за перегляд!

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. 97,6 FM.

0: Донать і слухай Янтарне ФМ.
1: Ти чуєш свідка?

Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. Радіо Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM.

0: Реклама. Оновіть свій інтер'єр разом із Кераміка.UA. Плитка для підлоги від 329 гривень за квадратний метр. Завітайте до нас у місті Новояворівськ на вулиці Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Кераміка.UA. Стиль, якість і доступність для вашого дому.
1: Реклама.

Хвилярне ФМ. 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колбют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колбют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Живіть!

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Іноді танець стає місцем зустрічі різних культур. Назва «Краков'як» має європейське коріння, але на Поділлі цей танець отримав своє звучання. Місцева манера додає йому швидких поворотів і живої взаємодії між парами. У ньому відчувається легка подорож стилями, ніби різні ритми зустрілись в одному номері. Сьогодні подільські ансамблі виконують його як яскравий етнотанець, який показує відкритість регіону і багатство традиції. «Краков'як», що звучить по-подільськи, легко і яскраво.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
3: Ветеранський бізнес.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
6: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
5: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
6: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
6: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн, ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
0: Реклама.

Мабуть, це єдиний випадок, коли назвою пісні стали не найголовніші слова її тексту, а звуки, які видають співачки на підспівах. Це шуб-шуб-шуб є ніщо інше, як голоси другого плану. Вперше цю пісню записала Бетті Еверетт у 1964 році. Щоправда, спочатку відмовлялася брати її у свій репертуар, називаючи її якоюсь дивною. Проте тоді вона надовго очолила американський хіт-парад. А вдруге ця чудова пісня вистрелила через 30 років, коли Шер записала свою версію цієї пісні для фільму «Русалки». Між іншим, у цьому фільмі звучить і оригінальна версія Бетті Еверетт. Проте до офіційного саундтреку увійшла лише ця сучасна кавер-версія.

0: Шевченка до Сократа. Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка. Від Шевченка до Сократа.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66. Реклама.
3: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Бодрий настрій з Янтарне ФМ.
1: Доброго ранку всім слухачам радіо «Рідне місто» Інтернет ФМ. Студія Тарас Федунь. Розпочинаємо ранкове шоу «Не спати». Літній сезон з 9 до 13. Якісні факти. Пречудова українська закордонна музика. Зрозуміло, якісь веселі жарти. Ну, анекдоти ми, в принципі, не розказуємо. Ну, дуже зрідка, так? Ну, що ж, як завжди, рівно годину розпочинаємо з новин, так, які ти міг пропустити, пояснювання з нашою громадою, чи не тільки. Роби свій приймач гучніше, щоб мати що розповісти друзям за першою ранковою робочою кавою.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Яворівська районна рада розповіла про четверту львівську вітрильну зустріч на Яворівському морі. Це щорічний захід, який об'єднує ветеранів, їхні родини та волонтерів. Тут вони долучились до вітрильних прогулянок, покаталися на байдарках та сабордах. Такі ініціативи є надзвичайно важливими, адже сприяють фізичній та психологічній реабілітації ветеранів, об'єднують громаду та популяризують здоровий спосіб життя. Івано-Франківська селищна рада розповіла про автопробіг пам'яті Петра Ткачика, присвячений 30-й річниці від його дня народження. Після молитви на початку заходу присутні вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання. Колона авто вирушила маршрутом Івано-Франкове, Львів-Сокільники, об'єднавши рідних, друзів, побратимів, керівництво громади, жителів і всіх небайдужих, які прийшли віддати шану захиснику. Під час автопробігу учасники зробили символічні зупинки в центрі Львова та на вулиці Стрийській, де Петро проживав разом із дружиною. Фінішував автопробіг спільною молитвою та панахидою на цвинтарі. Фото деталі вже є в наших соцмережах. В храмах Новояворівської громади тривають літні табори для дітей. Міська рада інформує, що на учасників чекають катехізація, пізнавальні зустрічі, банси, ігри, творчі заняття та спільна молитва. Також слідкувати можна за сторінками парафії, де є розклад і деталі про реєстрацію дітей. І до анонсів. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи запрошує майбутніх батьків на день відкритих дверей у пологовому відділенні. Це вже завтра, 15 липня, початок о 10:30. Під час зустрічі розповідатимуть про необхідні документи, речі для мами та малюка, особливості перебування в пологовому відділенні та надаватимуть відповіді на всі запитання. Отак, друзі, ми з вами коротенько пробіглися по новинах, пов'язаних з нашою громадою, і не тільки. Теж завжди будь підписані на нас в соціальних мережах. Це я конкретно говорю тобі про телеграм-канал Янтарне ФМ та нашу сторіночку у Фейсбуці, адже там завжди перевірені факти, актуальні новини і все найважливіше.

0: на Янтарний FM.
1: 9.30 на годиннику. Говоримо, друзі, трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Так, маємо трошки так похмуро. Так, зараз 19 градусів з позначкою плюс.
2: Насправді так, сьогодні таке небо затягнуте, в принципі, буде протягом всього ранку, але пізніше, там ближче до обіду, синоптики кажуть, що мало би прояснитися, навіть мало би якесь трошки вийти сонечко. Ну, але побачимо. В принципі, загалом хмарну погоду сьогодні очікуємо.
1: Насправді так, якщо брати Яворівський район суцільним, великим, то десь в нашу сторону, ближче Новояворівськ, до сторону до Львова, то мало би прояснитися, десь ближче в сторону туди, до Мостищини, можливі опади. Тому, друзі, хто де перебуває, та десь, якщо хмарно, то беремо з собою і окуляри, і парасолі.
2: Ну, всю ніч дощило у Львові, от теж нещодавно закінчилася така сильна гроза, прямо сильна злива була. Напевно, протягом дня, ну, принаймні, думаємо так, синоптики кажуть, що вже би не мало бути опадів, але все одно, та, парасольку краще з собою прихопити.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний FM – це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Янтарне FM.
1: А як милі овечки рятують концерн Volkswagen, розкажемо буквально за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: І так, Volkswagen так найняв 100 овець замість газонокосарок.
1: От така от геніальна ідея, як, в принципі, працевлаштувати робочу силу в вигляді таких, як то стадо. Не пухнастих, а...
0: Ну, пухнастих, але стадо. Стадо паслося серед тисяч сонячних панелей. Це конкретно в Польщі відбулося. І тварини логічно природнім способом підтримували територію в порядку. Ніякого пального, ніяких газонокосарок. Собі ходили, паслися.
1: Насправді, чесно, це дуже крута ідея. Насправді, ти ж не наймаєш окремо людей, які би мали кусити ту траву, тим займатися. Плюс, дійсно, пальне, закупити ці всі газонокосарки. Ну, я не знаю, ну тут прям ціла команда треба була без співробітників, а тут, а що, якщо є овечки?
0: Ну, ми ще можемо максимум 2 пастуха.
1: Ну, так.
0: І економія абсолютно. Ну, насправді, навряд чи таке буде широко поширюватися, але жартують про те, що свою зарплату овечки точно чесно відпрацьовують, бо газон ну покошений. Трава, траву їдять, все
1: овечки
0: файно.
1: Ситі, мають гарний настрій, підстрижені, чимненькі, акуратні, гарні.
0: І Volkswagen в плюсі.
1: Так, всі від того тільки виграють.

0: про важливе, друзі, про локальне. Маємо ситуацію трошки з водою.
1: І зі світлом.
0: І зі світлом. Тому Новоєворівський водоканал повідомляє, що через стрибок напруги в електромережі, яка відбулася сьогодні, маємо падіння тиску в системі водопостачання.
1: Тобто, якщо ви помічаєте, що у вас вдома немає води, або бачите, що тиск не такий, як би мав бути, це через таку, скажімо, аварійну ситуацію, яка трапилася, але працівники вже працюють, щоб відновити нормальну роботу.
0: Так, тому просять вибачення за незручності. Ну, але така ситуація, яка сталася, ніхто від неї не застрахований. Тому я думаю, що за якийсь короткий, максимально короткий період часу це все виправлять і все буде добре.
2: Реклама.

0: що «Яю» є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
5: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Які реконструкції фінішували в шклі та що відомо про кількість пропозицій роботи в області? Мої вітання, це Марія Канцеляріст і тепер подробиці. На початку до новин громади. Для понад 600 абонентів селища Шкло вирішили багаторічну проблему з водовідведенням. З 1 липня модернізована насосна станція працює в штатному режимі і перекачує побутові стоки на очисні споруди Новояврівського водоканалу. У межах проєкту повністю оновили будівлю станції та встановили сучасне автоматизоване обладнання. Це дозволило забезпечити стабільну роботу системи водовідведення, повністю ліквідувати ризик потрапляння неочищених стоків у річку Шкло та суттєво покращити екоситуацію. Тепер послуга з централізованого водовідведення надається безперебійно. Загальна вартість реконструкції становить понад 6 мільйонів гривень. Усі роботи профінансували за кошти бюджету Новояврівської міськради.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Державний центр оборонних інвестицій Естонії оголосив тендер на проєктування та будівництво військового містечка у прикордонній з Росією Нарві. Проєкт вартістю близько 15 мільйонів євро передбачає будівництво 12 будівель та інженерної інфраструктури на площі понад 7500 квадратних метрів. Об'єкт створюють для посилення оборони та безпеки прикордонного регіону. Сили оборони України вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї на Кубані. Проєктна потужність заводу становить майже 6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє для потреби російської окупаційної армії бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та інші продукти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про інформацію з області. Львівщина стала лідером серед регіонів України за кількістю пропозицій роботи. За перші 6 місяців року роботодавці зареєстрували тут 28 тисяч вакансій, суттєво випередивши Дніпропетровщину, яка опинилась на другому місці. Загалом Львівщина увійшла до переліку областей, де послуги центрів зайнятості користуються найбільшою популярністю серед населення. І це все про основне і нові факти скоро в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Змінюй свій настрій з Янтарне FM.
1: І так, меленіали, що там? Почали повертатися до домів?
2: Ой, слухай, якась така інформація гуляє зараз інтернетами тими, що мені здається, варто би про то поговорити, скажи?
1: А 5 хвилин поговоримо.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Новий стиль починається тут! Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: заспорили, тут засперечалися, почалися чуть не битися.
1: Тут коротка і сперечна довідка, хто такі зумери, бумери і міленіали.
2: Раз, два, три, кажи, то саме слово.
0: Мене дивись. Ти відносиш мене до меленіалів.
1: Я тебе поки ні до кого не відношу.
0: Наша Віка Дребо відносить мене до бумерів, бо вона мене бачила в шкіряній курці.
1: Тому як, знаєш, з якої точки зору подивитися?
0: А коли хтось би побачив мене в Діскорді, то би відніс до зумерів.
1: Якось так. Ну, зараз ми говоримо про меленіалів. Давай так, в середньому це ті люди, яким десь 30 плюс-мінус. Так?
0: Ну, і менше деколи трошки.
1: Ну, я ж кажу, плюс-мінус. Там поховання. Там пару років. Власне, зараз по всьому світу є така спостерігається тенденція, що ці люди масово повертаються жити до батьків.
2: Опана.
1: Отак, до рідного дому, до рідного міста вертаються. Ну, звичайно ж, як, наприклад, ну, орієнтовно. Там виросли, вивчилися, десь би поїхати в якесь інше місто, жити окремо.
0: Піти на роботу.
1: Піти на роботу, та. Але зараз причина вже не тільки в грошах. Просто більше людей вибирають фінансову стабільність, підтримку родини і спокійне життя. Замість тої безперервної гонки.
0: Ну, проводити трошки більше часу з рідними, це, звісно, плюс, бо якщо ти вернувся до рідного міста, хоча це зазвичай є як ніби кроком назад, але все частіше це сприймається як можливість відновитися.
1: Ну, тепер. Колись, насправді, ми чули так, о, вернувся додому, там десь там чогось не досягнув, або там,
0: Айтішник, який провів собі в селі гігабітний інтернет, вернувся додому, щоб не платити 500 баксів за квартиру у Львові. Ой, вернувся назад.
1: Тепер модно вертатися в свої рідні міста, села до батьків, бо зараз навколо нас багато стресу. І психологи це пояснюють тим, що просто людям так легше пережити оцю всю таку нервову, стресову, скажімо так, та ситуацію. І в принципі, в рідних стінах з давніми знайомими, з друзями якось легше відновлюватися.
0: Ну, і впевнений в тому, що твоя успішність не залежить від того, як далеко ти поїхав від дому.
1: Однозначно.
0: А наскільки тобі зручно і якісно живеться?
1: Я думаю, що комфорт зараз, в принципі, в моді і в першу чергу. Скажи.
0: Що? Ну, добре, поїду на відпустку, 3 дні поживу у батьків. На домашніх харчах.
1: Це справжній успіх.
0: Буду їсти огірочки.

0: на Янтарне ФМ.
1: 10.29, друзі, трошки про погоду. Так, що там у нас в Яворові, в Новояворівську, в Івано-Франковому, що там у нас в Мостиськах, всюди. О, плюс-мінус, нормально, 20 градусів тепла. О, мені підходить така погода. А що ти так дивишся на мене? Бо я, якщо згадую 36, то мені такого трошки зябко робиться.
2: Якось так. Ну, власне, сьогодні маємо переважно хмарну погоду, десь з проясненнями, десь трохи ще й має падати дощ. Ну, словом, така собі мінлива погода сьогодні. Але, в принципі, по температурі має бути комфортно.
1: Ну, в принципі, так. В Лондоні також маємо 20 градусів з позначкою плюс, подекуди хмарно. Максимальна температура повітря в столиці Великої Британії досягне 30 градусів тепла сьогодні. Дякуємо слухачам, що нас там слухають.
2: Окрім Лондона, бачимо, що в нас також є підключення із польського міста Прушков. Там схожа погода до того, яка в Новояворівську, зараз плюс 19, хмарно, але максимальна температура підніметься до плюс 25.
1: Ага, не очікували, що ми так скажемо, де ви нас слухаєте, а ми все знаємо.
2: Власне, повертаємо, хочемо дуже повернути нашу таку гарну, хорошу традицію. Пишіть нам, де, з якого міста і села ви слухаєте радіо рідного міста, пишіть, як вас звати, не обов'язково писати, що ви робите, чим займаєтеся, але кажіть, яка у вас там погода, світить сонце, не світить, дощ є, нема, будемо вітатися в прямому ефірі.
1: Ой, ви собі, ми кажемо, хмарно, плюс 20, а там десь в Прилбичах зараз падає дощ.
2: Ну так, щоб ми не наплутали, то пишіть краще ви нам в Телеграм на 098-208-688.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне.ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Що там по тому футболу?
1: О, хоч про футбол поговорити?
2: Я, ну, не дуже, але...
1: Як то не дуже?
2: Ну, чекай, Ліга Чемпіонів, та вона називається зараз?
1: Яй, ну та.
2: Та? Ну, бачиш, я трохи в курсі.
1: Ліга Чемпіонів, чули, друзі? Чемпіонат світу з футболу, яка Ліга Чемпіонів?
2: Одне слово переплутала. Бачиш, яка я в темі.
1: Давай, через 5 хвилин я тобі то все роз'ясню.
2: Давай.

0: Ну, і що?
1: Чемпіонат світу, так?
0: Так.
1: Добре, та. Вибачте мене, будь ласка, всі футбольні фанати, я не знаю. А Ліга Чемпіонів то що таке?
0: Це окремо. Та є ще Ліга Націй.
1: Ага, все, добре. Understand.
0: Understand.
1: Їдемо далі. Франція, Іспанія сьогодні.
2: О, диви, яка реабілі... Як ти в повітрі перезуваєшся?
1: Я вчуся, розумієш.
0: Насправді, так, в 22-й годині буде дуже-дуже серйозний матч однієї другої чемпіонату світу з футболу. І, чесно, певно, французи іспанцям напхають.
1: Чого ти так думаєш? Людину просвітіть, яка тільки входить.
0: То не тільки я, то і букмекери так думають, і, в принципі, вболівальники. Я там, знаєш, пару чатиків таких всяких маю. І дивлюся, що всі голосують за Францію, адже кажуть, що в такому форматі, як вона зараз грає на чемпіонаті світу, просто катком проноситься.
1: Прогнози такі.
0: Хоча кажуть, що Мбапе може і демонструє 100% статистику, але що йому на ноги наступає ті молоді хлопці з Іспанії. Бо попередні
1: молоді
0: рази...
1: з Іспанії. В принципі, там 22-й
0: тобі,
1: годині.
0: Як тобі звучить?
1: Є. Можна подивитись.
0: Чесно, фаворитами є Франція, але якщо взяти останні 4 матчі, то Іспанія... Трьох, здається, перемагала французів. Якось ось так.
1: Угу.
0: Плюс-мінус. Якщо я не пройду, то поправте мене, друзі, бо я теж не суперфутболіст, але трошки того, ну, вже такі матчі, то навіть Софію Михайлівну підтягуємо дивитися.
1: Та. Я реабілітовуюся помаленьку.
0: Ну, як би там не було, побачимо, бо в нас, крім них, залишається ще Англія і Аргентина.
1: Ну, слухай, кажуть, а є така інформація, що дві команди ще жодного разу не програвали на цьому чемпіонаті світу, так?
0: Yes, I'm beauty today. Ну, а хтось мусить програти, бо так не буває.
1: То треба дивитися.
0: Треба знаходити час, щоб теж, ну, знаєш, такий хороший спосіб відволіктись, та, і ще й дуже якісний футбол мати можливість глянути.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
6: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
5: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
6: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
9: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
10: Радіо рідного міста. 97,6.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: Які реконструкції фінішували в шклі та що відомо про кількість пропозицій роботи в області? Мої вітання, це Марія Канцеляріст і тепер подробиці. На початку до новин громади. Для понад 600 абонентів селища Шкло вирішили багаторічну проблему з водовідведенням. З 1 липня модернізована насосна станція працює в штатному режимі і перекачує побутові стоки на очисні споруди Новояврівського водоканалу. У межах проєкту повністю оновили будівлю станції та встановили сучасне автоматизоване обладнання. Це дозволило забезпечити стабільну роботу системи водовідведення, повністю ліквідувати ризик потрапляння неочищених стоків у річку Шкло та суттєво покращити екоситуацію. Тепер послуга з централізованого водовідведення надається безперебійно. Загальна вартість реконструкції становить понад 6 мільйонів гривень. Усі роботи профінансували за кошти бюджету Новояврівської міськради.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин країни та світу. Державний центр оборонних інвестицій Естонії оголосив тендер на проєктування та будівництво військового містечка у прикордонній з Росією Нарві. Проєкт вартістю близько 15 мільйонів євро передбачає будівництво 12 будівель та інженерної інфраструктури на площі понад 7500 квадратних метрів. Об'єкт створюють для посилення оборони та безпеки прикордонного регіону. Сили оборони України вкотре атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї на Кубані. Проєктна потужність заводу становить майже 6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє для потреби російської окупаційної армії бензин, дизельне паливо, вакуумний газойль, мазут, сірку та інші продукти.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І тепер про інформацію з області. Львівщина стала лідером серед регіонів України за кількістю пропозицій роботи. За перші 6 місяців року роботодавці зареєстрували тут 28 тисяч вакансій, суттєво випередивши Дніпропетровщину, яка опинилась на другому місці. Загалом Львівщина увійшла до переліку областей, де послуги центрів зайнятості користуються найбільшою популярністю серед населення. І це все про основне і нові факти скоро в ефірі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Що ж такого, після новин трошки поговоримо про найбагатшу молодь в Європі.
2: Є дослідження, яке вже виявило, де в Європі живе найбагатша молодь.
1: Але я б ще трошки музики послухав.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
3: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: кохання так передається. Добре, що ми про інше поговоримо зараз, про матеріальне.
1: Про молодь.
0: Так. Статистика, значить, багаті молоді люди віком від 16 до 34 років, молоді люди, підкреслюю. В єврозоні то в середньому мають статки в рік 24
1: 600
0: євро.
1: Ух!
0: Так.
1: Ну, добробут молодих європейців, звісно, що змінюється залежно від тої країни, де вони проживають. І є, власне, та сама статистика. Скажімо так, від тої країни, де найменша, ну, навіть не заробітна плата, а так, достаток молоді. Достаток. До тих, хто, власне, є найбагатшим.
0: І справді це здивує, адже внизу рейтингу у нас такі країни, як Фінляндія, Греція, Австрія, от, і Німеччина, там теж знизу п'яте місце, Іспанія. А на перших позиціях
1: Мальта.
0: Угу.
1: І то такий відрив прямо значний. Медіаданий капітал молоді в Мальті перевищує 257 тисяч євро.
0: От, на другому місці Люксембург зі 135 тисячам євро, а на третьому Бельгія за медіаданим багатством 57 тисяч 200. Тому, а може це ще від кількості населення, в принципі, залежить? Тож ж
1: може
0: статистика.
1: Може і так, але Мальта не славиться дуже великою чисельністю населення.
0: Це проте мова, що типу трохи грошей є, людей менше, якщо поділити, помножити, середнє вивести.
1: Ну, ми не будемо чужі гроші рахувати, ми своє заробляти будемо.
0: Так. Змотивовані, якщо щось, якщо з вами вітається людина і каже: «Привіт, я з Мальти», ти зараз такий: «Да, ходи».

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
3: Мозку кубик. Боже, я б кохалася.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Що ж маємо, друзі, на годиннику 11:29. Ти слухаєш радіо рідного міста Інтернет ФМ. Погода в Новояворівську потрошки покращується. Вже 21 градус тепла, максимум буде 25. Але кажуть, що ще й можливі дощі насправді.
2: Ну, а тепер поїдемо трошки в Одесу. Привіт туди, нас там слухають з сонячної Одеси. Насправді так, бо там, на відміну від заходу країни, зараз сонячно. Є 26 градусів тепла, досить тепленько, але на вечір прогнозують дощі.
1: В Хмельницьку є підключення. Привіт, Хмельницький, привіт. Хто там, що там, хто там біля чого поживає? Де там базарчик, ще все працює, все нормально. Трошки можуть бути у вас сьогодні опади, але температура приблизно як в Новояворівську. Ну, все гарно вам.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться в нас у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
0: Радіо Янтарний ФМ. Радіо Янтарний ФМ.
2: А ти вже бачив той трейлер?
1: Той ще не бачив. Тільки тизер тоді бачив, трейлер ще не бачив. Зараз йду дивитися.
2: Добре, подивись обов'язково, а пізніше обговоримо. Бо, ну, це вартує того, вартує.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. «Сірка Кемп». «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на «Сірці». Живий звук.
2: Реклама.

0: вийшов повний трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна. Стрічка Кузьма страшно веселий.
1: Насправді неймовірний трейлер, дух перехоплює. Хто не бачив, то дивіться, бо ми вже готуємося до прокату. Її будуть показувати зовсім-зовсім скоро.
0: Так, там Андрій Кузьменко буде таким, яким його знали друзі, рідні і колеги. Без всяких прикрас чи стереотипів, бо насправді команда працювала близько півтора року, опрацювали 400 годин відео і аудіо, і вдумайтеся, 22 тисячі фотографій.
1: Дуже багато з них ексклюзивні, більшість з них глядачі побачать вперше, і насправді в цьому і сама особливість фільму, тому що він дійсно буде складатися, це не вигадані персонажі, не підібрані актори, все за рахунок реальних відео, реальних аудіо, тобто ми дійсно будемо чути його справжній голос, бачити його справжнього, так, з архівних і різних матеріалів, має бути дуже круто.
0: Український прокат «Документальна картина» вийде 13 серпня, ну і також її покажуть у 20 країнах світу.
1: Тому, ну, що будемо робити? Чекаємо, кажеш, коли має бути в серпні, так?
0: 13 серпня.
1: 13 серпня. Чекаємо.
0: До Дня молоді.
1: Будемо чекати з нетерпінням, скажи.
0: Однозначно.
2: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: В Україні 12-та година. Янтарне FM.
1: Про що інформує Яворівська райадміністрація та скільки бригад на Львівщині після негоди повертають світло більше як для сотні сіл. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Яворівська райадміністрація інформує, що вихованець дитячо-юнацької спортивної школи судової вишні тепер у складі юнацької збірної України з бадмінтону Ю-15. І це чергова вагома перемога для Яворівщини. Владислав Добуш представляє Україну на міжнародному навчально-тренувальному зборі в Литві до 26 липня. Тут зібралися найсильніші юні спортсмени для кількох тижнів інтенсивних тренувань, обміну досвідом, вдосконалення майстерності та підготовки до майбутніх міжнародних стартів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Перші навчання військ коаліції охочих за участю британських і французьких військ відбудуться восени цього року в Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск. За його словами, ці навчання мають підготувати сили коаліції до виконання завдань для безпеки в регіоні та в Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. У заяві Єлисейського палацу зазначено, що це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Ці країни домовилися розробити спільну систему протиракетної оборони для Європи. До коаліції можуть долучитися й інші держави.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Через негоду на Львівщині без електропостачання 117 населених пунктів. Із них 56 повністю і ще 61 частково. Про це звітує обладміністрація. Над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання працює 31 бригада фахівців Львівобленерго. Залучили 46 одиниць техніки. Якщо ви побачили пошкодження електромережі, оперативно повідомте про цю ситуацію фахівцям. І це все головне нині. Далі музика цього липня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: А яке в нас скоро буде цікаве інтерв'ю з Фемхайлем? Розказуйте трохи, розказуйте.
1: І очікуване насправді, бо ви вже нас питалися, коли ж прийде Володимир Ярославович, буде відповідати на питання, бо ми їх маємо. То вже в цей четвер.
0: Є питання до міського голови? Час їх поставити ребром. Пиши в коментарях під відповідним постом у Фейсбуці, в Телеграмі. І ми, якщо є потреба, то навіть в анонімному варіанті можемо їх задати.
1: Так, допис в Телеграм-каналі є прикріплений, там зверху, одразу побачите. І там, власне, в коментарях лишайте все, що вас цікавить. Не стидайтеся, може є якісь тематики, питання стосовно освіти, медицини, доріг чи будь-що інше. Поки є така нагода, то пишіть.
0: Пишіть в коментарях, реально не стидайтеся, але нагадаємо вам, що краще це написати завчасно, бо вже під час самого ефіру не завжди є час це все опрацьовувати, бо питань, як завжди, є дуже багато, тому що потім не було, а я написала, а ви не запиталися, хоча я такого не пригадую, якщо
1: чесно. Скажу більше зараз, я під час прямого ефіру читаю, але ліпше так не робити, краще писати це запитання завчасно.
0: Правда?
1: Ну і, в принципі, сам ефір, де слухати? На хвилі 97.6 в четвер о 16:00, або паралельно можна дивитися пряму трансляцію на нашому YouTube-каналі, і там, власне, завжди є відкритий чат. За чатом теж слідкую. Якщо по ходу розмови є ще якісь запитання, то вони теж озвучуються.
0: Тому
1: треба на наш канал в Ютубі підписатися.
0: Однозначно, щоб не пропустити пряму трансляцію, ну, але все одно я би питання завчасно запитався, написав.
1: Так що будьте чемні і активні, бо таким чином ми разом вдосконалюємо своє місто, так чи інакше. От Тарас, наприклад, питається за гарячу воду, Василь за перехрестя коло Приозерних. Хоча на ці питання вже відповідали, але я думаю, що Володимир Ярославович ще раз відповість.
0: Та у нього робота.
1: Так, тому насправді багато всього є цікавого, актуального, класного, тому, пишіть.
0: Пишіть, а ми будемо то все відформатовувати так, щоб потім все було зручно по блоках.
2: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смокхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн, ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун», шкло, вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів – Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Реклама.

0: на Янтарний ФМ.
1: Хоча температура повітря потрошечки росте, і ми вже в Новояворську маємо навіть цілих 22 градуси тепла, але виглядає, що буде теплий дощ.
2: Ну так десь і є. Температура насправді комфортна, але сьогодні дощитиме протягом всього дня, небо таки затягнуте хмарами, в принципі, над цілою Яворівщиною.
1: Цілим Яворівським районом. Маємо таку погоду, ну нічого, зато не жарить. Не є плюс 36.
2: Всюди шукаємо плюси.
1: Всюди треба шукати плюси. Насправді так. Ну, така схожа погода ще буде до кінця доби, потім ще завтра побачимо. Ну, дуже стрімко вона змінюється.
2: Ну, трохи треба на городі, слухай, того дощу, щоб все трошечки повиростало.
1: Яка доброта. Ой, на городі. Ти коли останній раз була на городі?
2: Буду.
1: Господинька моя, да?
2: Буду. Обов'язково. Ну, а тим часом нагадаємо про партнера погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою міста Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
2: До речі, про город, про огірочки, помідорчики.
1: Огірочки треба вже активно є.
2: То треба вже трошки щось закручувати, ні, якісь там робити ті квашені, огірки мариновані.
1: Я ж тобі розказував рецепт.
2: Розказував.
1: А знаєш, який найстаріший взагалі рецепт в світі? Хто придумав?
2: Не знаю.
1: О, за 5 хвилин тобі розкажеш.

0: Як би то сумно не звучало, не з любень для людства.
1: Насправді сумно.
0: Так. Так, бо трошки більшу мають історію квашні гірки, ніж це поселення в нас в громаді. Ну, реально, жартувати, але квашні огірочки вперше датувалися десь приблизно 4000 років назад.
1: Вау!
0: Найстаріший відомий рецепт квашених огірків походить з Месопотамії. Там їх використовували не лише як їжу, але як збереження продуктів на тривалий час. Ну, та як і ми, в принципі, робимо.
1: В принципі, та там, напевно, що й тоді не тільки так огірки зберігали, а й будь-які,
0: багато,
1: напевно, продукти. Та рецепт є месопотамських квашених огірків чи нема?
0: Складний рецепт, але на основі солоної води все.
1: Вау, класика жанру.
0: Тут до нас, я скажу так, що колись, що тепер? База є база, правильно,
1: класика.
0: Чистенька вода, все треба, все від, щоб все було чистенько, все було гарно, все посолити, ну, в нас ще дати кропчику, пішло, поїхало, розумієш.
1: Кожна господинька щось та й своє.
0: Так, але, ну, та я думаю, що зараз рецепти яскравіші, ніж.
1: Це 4000 років.
0: Тому люди вже їли квашені огірки. А ти того року їла квашені огірки?
1: Пробувала?
0: Так. Малосольний?
1: Так.
0: І як?
1: Супер.
0: Хрустів?
1: Угу.
0: Ну, видиш?
1: Все, як має бути.
0: Ну, бо то з любень.

0: годиннику вже маємо 12:52, скоро 13, тож ми помаленьку вже будемо завершувати ранкове шоу «Не спати».
1: Ну, а як то вже перша година за пару хвилин, як я то вже не спати, то вже не рано, то вже буде обідня.
0: Так.
1: Якщо хочете обідні шоу «Не спати», то давай такі збід нам замовляйте. Ми тоді лишаємося, ще на годинку.
0: Що ж до вечора працювати, сидіти?
1: Ну, дивись, нам запропонують обід, ми собі трошки будемо чавкати, трошки розповідати, маємо трошки годинний сон, а потім вже вечірнє шоу.
0: Супер програма.
1: І то буде не спати, потім обіднє поспати, і, а після обіднє якесь теж, щоб...
0: Спати.
1: Спати.
0: Готуємося
1: до поспати.
0: Якось так. Одним словом, з тобою на зв'язку на хвилі 97.6 сьогодні з 9 до 13 були Тарас Федунь та Софія Трош.
1: Почуємося вже завтра з 9. Па-па.
2: Реклама. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
8: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Реклама.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Яворівська райадміністрація та скільки бригад на Львівщині після негоди повертають світло більше як для сотні сіл. Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Яворівська райадміністрація інформує, що вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Судової Вишні тепер у складі юнацької збірної України з бадмінтону Ю-15. І це чергова вагома перемога для Яворівщини. Владислав Добуш представляє Україну на міжнародному навчально-тренувальному зборі в Литві до 26 липня. Тут зібралися найсильніші юні спортсмени для кількох тижнів інтенсивних тренувань, обміну досвідом, вдосконалення майстерності та підготовки до майбутніх міжнародних стартів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Перші навчання військ коаліції охочих за участю британських і французьких військ відбудуться восени цього року в Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Дональд Туск. За його словами, ці навчання мають підготувати сили коаліції до виконання завдань для безпеки в регіоні та в Україні. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та 9 європейських держав створили антибалістичну коаліцію. У заяві Єлисейського палацу зазначено, що це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція, Україна та Велика Британія. Ці країни домовилися розробити спільну

0: до новин області. Через негоду на Львівщині без електропостачання 117 населених пунктів. Із них 56 повністю і ще 61 частково. Про це звітує обладміністрація. Над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання працює 31 бригада фахівців Львівобленерго. Залучили 46 одиниць техніки. Якщо ви побачили пошкодження електромережі, оперативно повідомте про цю ситуацію фахівцям. І це все головне нині. Далі музика цього липня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ 97.6.

завжди вивозим. Тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Шопінг Дефіляда від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
3: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6 ФМ.

0: що «Яю» є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: куди запрошує Центр життя стійкості Івано-Франківської громади та як Львівобленерго продовжує ліквідовувати наслідки негоди. Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині про факти доби. І спершу локальний центр життєстійкості Івано-Франківської громади запрошує на тренінг підтримки від психолога Наталі Митко 19 липня о 13:00 в приміщенні будинку паломника. Вхід вільний. Локація: село Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Деталі є в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу президент Франції Еммануель

0: оборони. Йдеться про придбання першої серії батарей нового покоління, які доповнять системи, що будуть поставлені разом із ракетами вже найближчими тижнями. Франція та Україна також домовилися і про модернізацію української військової авіації, а це придбання 16 літаків і систем озброєння, які їх супроводжують. Перші польоти можуть відбутися вже у 28-29 роках, а підготовка персоналу розпочнеться найближчими місяцями. Крім того, важливою є і передача Україні радарів і додаткових ракет. Українські військові уразили ще 11 російських суден в Азовському морі. Сили безпілотних систем спрямували атаки на так званий тіньовий флот Ерефії, який використовується для транспортування російської нафти. Йдеться про невеликі танкери-кур'єри, що перевозять нафту з портів через Азовське море до великих танкерів у Чорному морі для подальшого експорту.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Ці Максим Козицький без електроенергії залишається 101 населений пункт, тоді як напередодні їх фіксували 117. Зокрема, 34 знеструмлені повністю, а 67 частково. І на цей момент це все, тож тепер час на музику.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00. А також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
6: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
7: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Куди запрошує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та як Львівобленерго продовжує ліквідовувати наслідки негоди? Вітаю, це Марія Канцелярист, і нині про факти доби. І спершу локальний центр життєстійкості Івано-Франківської громади запрошує на тренінг підтримки від психолога Наталі Митко 19 липня о 13:00 в приміщенні будинку паломника. Вхід вільний. Локація: село Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу.

0: оборони. Йдеться про придбання першої серії батарей нового покоління, які доповнять системи, що будуть поставлені разом із ракетами вже найближчими тижнями. Франція та Україна також домовилися і про модернізацію української військової авіації, а це придбання 16 літаків і систем озброєння, які їх супроводжують. Перші польоти можуть відбутися вже у 28-29 роках, а підготовка персоналу розпочнеться найближчими місяцями. Крім того, важливою є і передача Україні радарів і додаткових ракет. Українські військові уразили ще 11 російських суден в Азовському морі. Сили безпілотних систем спрямували атаки на так званий тіньовий флот Ерефії, який використовується для транспортування російської нафти. Йдеться про невеликі танкери-кур'єри, що перевозять нафту з портів через Азовське море до великих танкерів у Чорному морі для подальшого експорту.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: Максим Козицький. Без електроенергії залишається 101 населений пункт, тоді як напередодні їх фіксували 117. Зокрема, 34 знеструмлені повністю, а 67 частково. І на цей момент це все, тож тепер час на музику.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне ФМ.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Ой, збирається родина, тещам вже в дорозі.
2: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
1: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
2: Скажу, що не дефіляда, а я згодувала.
3: Кейтерінг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
4: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarka.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
3: Реклама.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

вельможні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди й трофей.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Як тривають літні перегляди українського кіно в громаді та що відомо про важливе розслідування СБУ в області. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. І тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади продовжуються літні перегляди українського кіно. Цього разу це стрічка «Мамай» 2003 року режисера Олеся Саніна. Незвичайна історія, в якій переплітаються українські думи та кримсько-татарські легенди. Фільм розповідає про козака-втікача та кримсько-татарську жінку, яких доля зводить у безкрайньому степу. Дата 16 липня – це четвер, час 21:30. Локація – внутрішній дворик Новояворівського палацу культури «Кристал». Простір коло ідей, вхід вільний. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У Польщі стартувало будівництво глибоководного контейнерного порту «Мис Померанія». Це найбільший інфраструктурний проєкт у сучасній історії країни вартістю близько 2 мільярдів євро. Саме будівництво технічної дороги є фактичним стартом, на який чекала польська морська економіка. Завдяки цій інвестиції Польща зможе конкурувати з найважливішими європейськими портами. Про це інформує міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. За його словами, порт зможе приймати найбільші контейнеровози, які заходять у Балтійське море, а також виконувати

0: Матиме роль міжконтинентального логістичного хабу для Польщі та країн Центральної і Східної Європи. Верховна Рада України проголосувала за відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки. Вона очолювала уряд з 17 липня 2025 року. Тепер до призначення нового прем'єра та формування Кабміну тимчасово очолюватиме уряд віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, Герман Сметанін подав у відставку з посади голови «Укроборонпрому».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо двох агентів російської воєнної розвідки, які, за даними правоохоронців, збирали інформацію про наслідки ракетного удару Орєшніком по Львівщині. Обвинувальний акт скерували до суду. Агентів затримали одночасно у Львові та Мукачеві. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення. І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
5: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
6: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець – це темп, сила і азарт. Гопак у полтавській традиції – це вибух енергії та техніки. Тут багато стрибків, присідань і швидких акцентів, які тримають увагу з першої секунди. У народі гопак завжди був танцем сили і змагання, хто спритніший і точніший у ритмі. Сьогодні гопак – основа багатьох сценічних постановок, а полтавські колективи часто вирізняються саме драйвом і темповою манерою. Гопак, який заряджає ще до фінального руху.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Янтарне ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Говоримо про міленіалів. Давай так, в середньому це ті люди, ну, яким десь 30 плюс-мінус. Так?
2: Ну і менше деколи трошки.
1: Ну, я ж кажу, плюс-мінус, там по
2: виховання
1: пару років. Власне, зараз по всьому світу є така, спостерігається тенденція, що ці люди масово повертаються жити до батьків.
3: Опана.
1: Отак, до рідного дому, до рідного міста вертаються. Ну, звичайно ж, як, наприклад.

0: якесь інше місто, жити окремо.
1: Піти на роботу.
0: Піти на роботу, та. Але зараз причина вже не тільки в грошах. Просто більше людей вибирають фінансову стабільність, підтримку родини і спокійне життя. Замість тої безперервної гонки.
1: Ну, проводити трошки більше часу з рідними, це, звісно, плюс, бо якщо ти вернувся до рідного міста, хоча це зазвичай є як ніби кроком назад, але все частіше це сприймається як можливість відновитися.
0: Ну, тепер. Колись, насправді, ми чули так, о, вернувся додому, там, десь там чогось не досягнув, або там...
1: Айтішник, який провів собі в селі, десь гігабітний інтернет, вернувся додому, щоб не платити 500 баксів за квартиру у Львові. Ой, вернувся назад.
0: Тепер модно вертатися в свої рідні міста, села до батьків, бо зараз навколо нас багато стресу, і психологи це пояснюють тим, що просто людям так легше пережити оцю всю таку... нервову, стресову, скажімо так, та ситуацію і в принципі в рідних стінах з давніми знайомими, з друзями якось легше відновлюватися.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM. Thank you.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Як тривають літні перегляди українського кіно в громаді та що відомо про важливе розслідування СБУ в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до новин громади. Продовжуються літні перегляди українського кіно. Цього разу це стрічка «Мамай» 2003 року режисера Олеся Саніна. Незвичайна історія, в якій переплітаються українські думи та кримсько-татарські легенди. Фільм розповідає про козака-втікача та кримсько-татарську жінку, яких доля зводить у безкрайньому степу. Дата 16 липня, це четвер, час 21:30. Локація – внутрішній дворик Новояворівського палацу культури «Кристал». Простір коло ідей, вхід вільний. Деталі в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Польщі стартувало будівництво глибоководного контейнерного порту «Мис Померанія». Це найбільший інфраструктурний проєкт у сучасній історії країни вартістю близько 2 мільярдів євро. Саме будівництво технічної дороги є фактичним стартом, на який чекала польська морська економіка. Завдяки цій інвестиції Польща зможе конкурувати з найважливішими європейськими портами. Про це інформує міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак. За його словами, порт зможе приймати найбільші контейнеровози, які заходять у Балтійське море, а також виконуватиме роль міжконтинентального логістичного хабу.

0: відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки. Вона очолювала уряд з 17 липня 2025 року. Тепер до призначення нового прем'єра та формування Кабміну тимчасово очолюватиме уряд віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, Герман Сметанін подав у відставку з посади голови «Укроборонпрому».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо двох агентів російської воєнної розвідки, які, за даними правоохоронців, збирали інформацію про наслідки ракетного удару Орєшніком по Львівщині. Обвинувальний акт скерували до суду. Агентів затримали одночасно у Львові та Мукачеві. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення. І тепер ви в курсі всіх подій, тож ефір триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Янтарна FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Я.ю.є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Volkswagen найняв 100 овець замість газонокосарок.
2: От така от геніальна ідея, як, в принципі, працевлаштувати робочу силу в вигляді таких, як то,
1: стадо паслося серед тисяч сонячних панелей. Це конкретно в Польщі відбулося. І тварини логічно природнім способом підтримували територію в порядку. Ніякого пального, ніяких газонокосарок. Собі ходили, паслися.
2: Насправді, чесно, це дуже крута ідея. Насправді, ти ж не наймаєш окремо людей, які би мали кусити ту траву тим займатися. Плюс дійсно пальне, закупити ці всі газонокосарські. Ну я не знаю, ну тут прям ціла команда треба була без співробітників, а тут, а що, якщо є овечки?
1: Ну ми ще можемо максимум 2 пастуха.
2: Ну так.
1: І економія абсолютно. Ну насправді навряд чи таке буде широко поширюватися, але жартують про те, що свою зарплату овечки точно чесно відпрацьовують, бо газон ну, покошений. Траву їдять, все
2: овечки
1: файно.
2: Овечки ситі, мають гарний настрій, підстрижені, чемненькі, акуратні, гарні.
1: І Volkswagen в плюсі.
2: Так, всі від того тільки виграють.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
7: Ветеранський бізнес.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Реклама.
0: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Який простір відкрили в Можиловицькій гімназії та що відомо про реконструкції в шклі на 6 мільйонів гривень. Вітаю, з вами Марія Канцеляристи. Ці хвилини присвячені важливим фактам. І до новин держави. Військово-морські сили України неподалік Новоросійська знищили прикордонний корабель «Рефій», який у 2018 році брав участь у нападі на кораблі України в Керченській протоці. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком, довжина 62,5 метра, максимальна швидкість до 27 вузлів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у Можиловицькій гімназії відкрили простір пам'яті полеглих земляків, які віддали своє життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Тут розміщено портрети випускників школи та жителів села Ярослава Мотика, Андрія Демуса, Василя Бубіся. Захід об'єднав громаду у спільній молитві та вшануванні пам'яті героїв. Для понад 600 абонентів селища Шкло вирішили багаторічну проблему з водовідведенням. З 1 липня модернізована насосна станція працює в штатному режимі та перекачує побутові стоки на очисні споруди Новояворівського водоканалу. Загальна вартість реконструкції – понад 6 мільйонів гривень. Усі роботи профінансували за кошти бюджету Новояворівської міськради. Продовжуються літні перегляди українського кіно. Цього разу це стрічка «Мамай» 2003 року режисера Олеся Саніна. Дата 16 липня, це четвер. Час 21:30. Локація – внутрішній дворик Новояворівського палацу культури «Кристал». Простір, коло ідей. Вхід вільний. Деталі в наших соцмережах. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади запрошує на тренінг підтримки від психолога Наталі Митко 19 липня о 13:00 в приміщенні будинку паломника, вхід вільний. Локація – село Страча, вулиця Страдицька, гора 50. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. Яворівська райадміністрація інформує, що вихованець дитячо-юнацької спортивної школи судової вишні тепер у складі юнацької збірної України з бадмінтону Ю-15. І це чергова вагома перемога для Яворівщини. Владислав Добуш представляє Україну на міжнародному навчально-тренувальному зборі в Литві до 26 липня. Тут зібралися найсильніші спортсмени для інтенсивних тренувань, обміну досвідом, вдосконалення майстерності та підготовки до майбутніх міжнародних стартів. І про погоду. У середу 15 липня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а в день місцями короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 25-30 із позначкою плюс. Погіршення видимості в дощі і в тумані 200-500 метрів, можливі грози. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були всі акценти доби. А музичний вечір триває для вас на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
5: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
6: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
7: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
8: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
7: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івано-Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
9: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Smokehouse Barbecue». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
10: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Реклама.

0: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Танці бувають не тільки красиві, а ще й дуже смішні. Гречаники – народний танець із гумором, де важлива акторська подача. Тут дрібні кроки, швидкі рухи і комічний контраст. Обличчя серйозне, а танок веселий. У таких номерах виконавці ніби розповідають історію без слів. Побутову, жартівливу, інколи із легким суперництвом. Сьогодні це улюблений номер публіки, бо він щирий і дуже живий. Гречаники, коли сміх танцює разом із музикою.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Статистика. Багаті молоді люди віком від 16 до 34 років, молоді люди, підкреслюю. В єврозоні то в середньому мають статки в рік 24
4: 600
3: євро.
4: Ух!
3: Так.
4: Ну, добробут молодих європейців, звісно, що змінюється залежно від тої країни, де вони проживають. І є, власне, та сама статистика. Скажімо так, від тої країни, де найменша, ну, навіть це не заробітна плата, достаток молоді. До тих, хто, власне, є найбагатшим.
3: І справді це здивує, адже внизу рейтингу у нас такі країни, як Фінляндія, Греція, Австрія, от, і Німеччина, там теж знизу п'яте місце, Іспанія. А на перших позиціях...
4: Мальта.
3: Угу.
4: І то такий відрив прямо значний. Медіаданий капітал молоді в Мальті перевищує 257 тисяч євро.
3: От, на другому місці Люксембург зі 135 тисячам євро, а на третьому Бельгія за медіаданим багатством 57 тисяч 200. Угу. Тому, а може це ж від кількості населення, в принципі, залежить? Тож ж
4: може
3: статистика.
4: І так, але Мальта не славиться дуже великою чисельністю населення.
3: Про то і мова, що типу трохи гроші є, людей менше, якщо поділити, помножити, середнє вивести.
4: Ну ми не будемо чужі гроші рахувати, ми своє заробляти будемо.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
8: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
9: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Який простір відкрили в Можиловицькій гімназії та що відомо про реконструкції в шклі на 6 мільйонів гривень. Вітаю, з вами Марія Канцеляристи. І ці хвилини присвячені важливим фактам. І до новин держави. Військово-морські сили України неподалік Новоросійська знищили прикордонний корабель «Рефій», який у 2018 році брав участь у нападі на кораблі України в Керченській протоці. Корабель був обладнаний вертолітним майданчиком, довжина 62,5 метра, максимальна швидкість до 27 вузлів.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до локального у Можиловицькій гімназії відкрили простір пам'яті полеглих земляків, які віддали своє життя, захищаючи свободу, незалежність і територіальну цілісність України. Тут розміщено портрети випускників школи та жителів села Ярослава Мотика, Андрія Демуса, Василя Бубіся. Захід об'єднав громаду у спільній молитві та вшануванні пам'яті героїв. Для понад 600 абонентів селища Шкло вирішили багаторічну проблему з водовідведенням. З 1 липня модернізована насосна станція працює в штатному режимі та перекачує побутові стоки на очисні споруди Новояворівське водоканалу. Загальна вартість реконструкції понад 6 мільйонів гривень. Усі роботи профінансували за кошти бюджету Новояворівської міськради. Продовжуються літні перегляди українського кіно. Цього разу це стрічка «Мамай» 2003 року режисера Олеся Саніна. Дата 16 липня, це четвер. Час 21:30. Локація – внутрішній дворик Новояворівського палацу культури «Кристал». Простір, коло ідей, вхід вільний. Деталі в наших соцмережах. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади запрошує на тренінг підтримки від психолога Наталі Митко 19 липня о 13:00 в приміщенні будинку паломника, вхід вільний. Локація – село Страче, вулиця Страдицька, гора 50. Проєкт реалізується Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України.
0: Новини на Янтарне-ФМ.
1: І до новин спорту. Яворівська райадміністрація інформує, що вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Судової Вишні тепер у складі юнацької збірної України з бадмінтону Ю-15. І це чергова вагома перемога для Яворівщини. Владислав Добуш представляє Україну на міжнародному навчально-тренувальному зборі в Литві до 26 липня. Тут зібралися найсильніші спортсмени для інтенсивних тренувань, обміну досвідом, вдосконалення майстерності та підготовки до майбутніх міжнародних стартів. І про погоду. У середу 15 липня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, а в день місцями короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 12-17 градусів, а в день 25-30 із позначкою плюс. Погіршення видимості в дощі і в тумані 200-500 метрів, можливі грози. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтого. І такими були всі акценти доби. А музичний вечір триває для вас на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ. Янтарне-ФМ 97.6.

0: Реклама.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама. Янтарна ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25. Сні.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Вийшов повний трейлер документального фільму про Кузьму Скрябіна. Стрічка Кузьма страшно веселий.
2: Насправді неймовірний трейлер, дух перехоплює. Хто не бачив, то дивіться, бо ми вже готуємося до прокату. Її будуть показувати зовсім-зовсім скоро.
1: Так, там Андрій Кузьменко буде таким, яким його знали друзі, рідні і колеги. Без всяких прикрас чи стереотипів, бо насправді команда працювала близько півтора року, опрацювала 400 годин відео і аудіо, і вдумайтеся, 22 тисячі фотографій.
2: Дуже багато з них ексклюзивні, більшість з них глядачі побачать вперше, і насправді в цьому і сама особливість фільму, тому що він дійсно буде складатися, це не вигадані персонажі, не підібрані актори, все за рахунок реальних відео, реальних аудіо, тобто ми дійсно будемо чути його справжній голос, бачити його справжнього, так, з архівних і різних матеріалів, має бути дуже круто.
1: Український прокат «Документальна картина» вийде 13 серпня, ну і також її покажуть у 20 країнах світу.
2: Тому, ну, що будемо робити? Чекаємо, кажеш, коли має бути в серпні, так?
1: 13 серпня.
2: 13 серпня.
1: До чекаємо. До Дня молоді.
2: Будемо чекати з нетерпінням, скажи.
1: Однозначно.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12.

радіо рідного міста. 97,6. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
0: Ветеранський бізнес. Реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: «Юца Маркет Фіш» пропонує

0: Ділянка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Реклама.
3: Янтарне FM. 97,6. Радіо.

Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь!

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня «Сірка Кемп» «Дантес». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.

Янтарная FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо рідного міста. 97.6 FM.

with you. What a dangerous thing that I put me through. 97.6 FM.